0: Nu încerca să mă duci. Spune-mi adevărul.
1: Bine. Dacă ți-ai neapărat,